Jadilah seperti pohon kurma, walau terinjak-injak, tapi tetap memberikan manfaat kepada orang lain. Abu Bakar Ash-Shiddiq.

zaku cari. Takkan lagi ku lari mengejar jejaknya. Tak perlu ku lari.